koko mese akoni nisi monka huno ehe wa yogo lubanga natimi jai wajie penyo wange mamonde kama nyobe kudia nange ubanga nge mamonde unono kwando zihegi mare atuwe kodo ulota ungo wangere kutipi adowe mane vipio etiende nyaka mokuonga mondore zwa wanu wanku